0: e saule tsa vale fale mai o laina o mo lila e mo emo mai ele ise leo ah ele ise leo yeah. Ele e ono no winga na mo lila no me mata e a fa pe wa sau o la e male we yeah. O la ele mo lila no moli e male moli mo mo wa si tia lo le spir pole pole e si tia kilomita por sau sau ai ano
1: sau ano
0: pe o vai ngana lena o ino mai tsaile ile vai ngana tsa tso asi asi tso ye
1: yo e ba ho a re ele se ele ba ho le soli ele o le fetu tu lo ile ki u ya o lo va e mo la tu mori ma o ya ele lo e ba ho a ka tsa ma a la lo tu la fo no e ma fa ye na fa tsi lo e ali ba lo ma lo a me se ana a tsa vale ye fa mai ya pe ole na ya fa so mai fo ia si tsa si fo yo ma fine ya mes fo se uso yeah, in Nile, Tato to 12 Wellington Free Ambulance. Yeah, Ile Lato for Ito, Tuman Lato, Nanga. Elef of Silly and Alea, my pair for you, Nisu Lato, or my foot to my Lung or Tato, Nanga Facebook, or YouTube, or over the Tato website. A fire, or you say fatly turn we love for a four mai, Yamala, my mom, my if I family mole or to a lot of Tato program, Filo, my comedy, my boy, you see, I will be a motu, or Tato, or Nanga. Ya ele le per fa ilo mai wa fo fa mo tatu tsu ya no fe fo ile tatu ga ruga ana le ti mo tao ya e wa fa fo mo tatu tsu be se fa fo ga o te lo tatu a frequency la la le tatu no te mo tatu o le ya le o na tu a lu ko tatu telefoni ma sini ya fa vol bole ya ni solo ma fu mai ma Facebook YouTube ke ma le lo comedy fo ilo pe o lo mo tsu tsu tsu te tsu o male ma fa search ba le ti mo tao
0: mana ya anna filena fatal no lena tal no choice avelina male male fiona ya fepule ai helen moana no tu pai mari ile la to pe se fole ale signature choir le mo na erti le son nafi ol pe se wo fa ingo ino le ia manu ma lo le mana ya yo fa mata langa le fa so fo te lo fo i e se aso to fa funga fa tal no anga le ol mana ya ol fa mata la ina e fepule ai fo ole Ole mafu anga fo ina la yona la tofa tuina le apese ole ia manu malo. Mm. Ole ta awa ya ila ato ole. O ala tau manu malo I mea iti.
1: Wow.
0: O e fa maoni fo I mea iti. Ave ila ato e pule I mea titele.
1: Wali.
0: Amatala fo ile o nga le na oa I epipese ile titalanga ole atalea moana. Ya amese fo ile taimina felo ai atua ile le afionga ya se yuli Dwayne Johnson. Pe ole loto sa mua lava lena upikia mai le tala noanga le afi pulea I masavelina nafi. Ile maana ia fui o latou uisi fui paenga wa ausia fui ele signature choir ile neiva itau.
1: Maa e matatia ma tulang fui uo o yeile le tau tua la fionga afi pulea I Helen mona na tupa. Ia meise le faa, voi meise le ale signature choir.
0: Yep.
1: Ia alo faa nao le tatu tulu mai atu moti ole pasifika. Ia mondi lei. Mata o fil fa tu ngam pe spesengan ni al male ya ia malu malo ya sa o yo ya ole male yo fe au male a le tala ole ole le fo ia pes e o telo la tu va tu le temo ta va fo le temi ia malu malo mai le signature choir

0: le ya ita to wil ne le ole la fonga tongi pe ye manatu ya tu is nave maulu to tu po le li pali mia ya e ta won fa iti tia la fonga ya pe a wole so ona fa ya la fonga ai etali tonu ya le taita io le lei ba le taimi nei ma le system le ya le te matua ma mafa lava I la fonga o to tongi o tangata whai ngā ruenga. E pei le ofia fia la, ia I Hipkins la tau I le tūlanga lea. E pei o lai e a hoi e le tele se la fonga o to tongi e le au milio nea ma le au māu mea. E ai ona I tangata whai ngā ruenga la wari e ma mafa I ai I a le venga. I le taimi le e a hoi a mai o tātou tongi ua umona ave ese le la fonga se whātei teinga. Ia pe ala o le au ngāru lue, ia le ema mafa ia le system po le whainga o loo tongi ai la fonga o tupe maua. Ia pe ala o na pisa ai fuoi I me o whae titinga o la fonga ia o loo iai pe o le whainga wha mai lea a le whainga malo o loo iai nei, a maise ala pāti ia le national. Whae titia la fonga o tongi ale au mau mea, ia ai, e wha amau lunga, I atu tongi I a tangata whai ngā ruenga. I a tātou, po sos tangata whai ngā ruenga lawa, e maualo tongi, I a ua umaona ave ese lau la fonga, I a mai ole tūlanga alina, I a yele mwhaiona, e whai yei seisi whainga. I a ai ole au milionea lea, I a ole e pei e mafua ai le la fonga, hoi le neile wha atu e le leipa pe a whai e tūla I mai, ole mea ole capital gains tax, e a hoi e te tongi ai, le la fonga pe a whai o le a whatau ese atu lo whale. Ia on whatau atu tongi ai leo le la fonga lea I le mālo. Ai iai mea nai exempt ai pei o whatau anga, ia ma whale o ainga, ma maisi vayanga o ma rawinga. Pei o na tāra ai ma fola fola ele leipa. E na ole au māu mea hoi le, e ta ilua ta I tonu whale a ainga. Ole teimi la... sell lai pe whātau I a se property is easy. Ona whātau āo ngā leo le lātou la fonga lea. Ai le whātau ātua hoi le nei pei ona whai ai le tāla inga le national o le tua māwhatia le atunu ia pe a whai atu lai mai le leipa ma whai le lātou la fonga lea o le capital gains tax. Ia pe a umal tātou pānota o loo luanai nei.
1: Mahali e lau vionga lau anu e pei o le tūlanga le nai e pei e maali ele fa fonga tu le atru le son nafi e ole mawale no tau ave mai e tu si nave ma la tu vang ai li amata le vai tau alo ir nei ol paluta a e iva va pe e iva la fonga li tu le li tu tau wang vale ya ola tu e le ise la fonga ya ole na ba o le son nafi ya ile sa no nga ya pole to tau feos fo inga Hipkins anga ya tu sina vele pon po ele la to lu su lima senel nai ole levi vole le excise tax fo ile lo su ole mol pensini ya ile tau sanga lo lu mar tau sanga lo to lu ole a ol pa inga pa pale mai ai lo tau sanga fo la le pa fa I pa lo mer nesto ya ole sina to inga la fo ga ese mai fo ya tu sei fa pe na ya ya va nga ol vesilia ale Jack Table al One News. Pe ini si wanga to si I lunga la to. Ya or to lor tali sa waya Hipkins e yei wanga ono sfisu ya il tu lang inflation pe anga I lunga tau so so fuang. Ya ai ole ma manino fu e yei fu I wanga e fai fu e la to. Ya al por kiki la na e pe mo mole is fe au. E fa pe fa le anga I nai le tu le al lipa ma ni su la to lo ini la to policy tau la fonga. Ya peolis ile taimi pe wa to ese luva ya so pe na la fonga la fonga tala na na fa so ma ile telo tangat ya ol le tonga taur si fonga pe ol ta pula wo lunga na ile ne ya fa balot ya ai le mo fa to pe telo me la fonga la wo pe ale ni la fonga e telo o nei fo fonga ya au telo ol fa mo bua wa il mai tau fo I ile tala tu pele le pale na fo fo la ya wa pe na la to le wa folosia se ata vaiga ia o le pie ele I faailauiloa mai po i ese taimi o loo agai mai ia se tala o le tupe e se faatatau a le vaega faaufai le naso latou ia
0: e moi lelei lava e malie le tulaga lea ua